0: لرګه یارادارلرګه سبب بولګنګ او شونیکټیک هم فقرالیک انفرا تجلمسګه zarar yetkazganligi ta'kidlandi. Mamlakatlar va hujumlarni Saudi Arabiston o'zi bu boradagi hokimiyat va xalqaro huquqning buzilishi deb atab, mintaqaviy tinchlikka xavf soluvchi xatarli yuksalish haqida ogohlantirdi. İsrail dron hücumu akıbatta Gazze Canibi'de 3 falastinlik halak buldu. Saltın saklaş manbalarına göre Gazze Canibi'deki Nasir Kasalhanası yakında İsrail dron hücumu akıbatta 3 falastinlikni hayattan ayrılışıga koplap kişilerin yaralanışına sebep buldu. Guvohlarning aytishicha hücum Xon Yunusda ham uy joysiz qolgan falastinliklar telefonlarini zaryadka lash uchun birga ishlayotgan chodirni nishon olgan. Bu hujum Falastin mintaqasidagi nozik urushni to'xtatish kelishuvini yana bir bor buzganligi qayd etildi. Boshqa tomondan Ashifa kasalxonasida ham sog'liqni saqlash mas'ullari shanba kuni Isroil askarlari Jabaliya qochqinlar manzili ichida o't ochishi natijasida yaralangan 6 yoshli Jihad Ayyad al-G'undurning ham jon berganligini bildirdi. Shimoliy Koreya Yaponiya dengiz tomoniga ko'plab ballistik raketalar otdi. Janubiy Koreya armiyasi Shimoliy Koreyaning Yapon dengizi deb ataluvchi Sharqiy dengiz tomoniga ko'plab ballistik raketalar otganligini va bu mintaqada jiddiyligini kuchaytirganini bildirdi. Bosh qarorga Pyongyang hududdan milliy vaqt bilan ham 9:20 atrofida otilgan raketalarni aniqlab, bu borada aniqlaganligini va ular 9 kilometr ortiq masofani bosib o'tganini bildirdi. Seul rahbariyati ogohligini saqlab, kuzatuv ishlarini kuchaytirganligini hamda Amerika va Yapon ma'lumot almasayotib bu boradagi almashayotganligini bildirdi. Tramp Rossiya-Ukraina energiya kelishuvini bildirdi. Zelenskiy vaziyatdan xabarsiz ekanligini bildirdilar. AQSh prezidenti Donald Tramp Rossiya bilan Ukraina bir-birining energiya infratuzilmasiga qaratilgan hujumlarni tezlikda to'xtatishga qaror qilganligini ma'lum qildi. Biroq Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bu bayonot o'zi uchun yangilik ekanligini bildirdi. Tramp Truth Social tarmog'i orqali bergan bayonotda ikki tomon ham energiya sohasidagi urushni to'xtatishini qabul qilganligini bildirdi, biroq tafsilotlarni oshkor qilmadi. Zelenskiy Axios'ga bergan musoibasida agar Moskva Ukrainaning energiya maskanlariga hujumlarni to'xtatsa, Ukraina ham Rossiyaning neftini qayta ishlash fabrikalariga hujum qilishni to'xtatishga tayyor ekanligini bildirdi.
1: Turkiya ovoz radiosi to'lqinlarida xabarlarni tinglayapsiz.
0: Kommunikatsiya boshqarmasi rahbari Duran Isroil mudofaa vaziri Katsning bayonotlariga munosabat bildirdi. Katsning sulh va tinchlik muzokaralarida qatnashayotgan shaxslarni ochiqchasiga o'lim bilan ta'did qilishi Isroil rahbariyatini xalqaro huquqni mensimaydigan qarashlarining yana bir namoyonidir. Turkiya prezidenti administratsiyasi kommunikatsiyalar boshqarmasi rahbari Burhaniddin Duran Isroil rahbariyatining tahdidlari, ig'vogarliklari va tuhmat kampaniyalari mamlakatimizning haq va adolat tarafidagi pozitsiyasini o'zgartira olmaydi dedi. Duran insosial hisobidagi bayonotda Isroil mudofaa vaziri Isroil Katsning prezident Recep Tayyip Erdo'g'on va Turkiyani nishonga olgan haddan oshgan so'zlari Isroilda yaqinlashayotgan saylovlar oldidan ular tushib qolgan siyosiy chorasizliklarning belgisi ekanligini ta'kidladi. Turkiyaga qarshi asossiz ayblovlar Isroil rahbariyatini G'azadagi genotsidga oid qilmishlarni mintaqada davom ettirayotgan tajovuzkor siyosatini yashira olmasligini ta'kidlagan Duran quyidagilarni qayd etdi. Katsning sulh va tinchlik muzokaralarida qatnashayotgan shaxslarni ochiqchasiga o'lim bilan ta'did qilishi Isroil rahbariyatini xalqaro huquqni mensimaydigan qarashlarining yana bir namoyonidir. Buni mas'uliyatsiz yondashuv xalqaro jamiyatchilikning ochiqchasiga bu borada pisand qilmasliklari prezidentimiz Hurmat Recep Tayyip Erdo'g'on rahbarligida Turkiya Falastin xalqining qonuniy haqlarini adolat va mustahkam tinchligini himoya qilishda davom etadi. Isroil rahbariyatining ham ta'kidlari ig'vogarliklari va tuhmat kampaniyalari mamlakatimizning haq va adolat taraf

hisobidan moliyalashtirgan reklamalar noqonuniy bo'lishi mumkinligi sababli ularni efirdan olib tashlashga qaror qildi. Wall Street jurnal gazetasining xabariga ko'ra, Nyu-York okrugidagi sudya Jennifer Roshan 3 noyabrda bo'lib o'tadigan kongressga aralik saylovlarda olib prezident Trampning saylov va kampaniyasi taalluqli qaror chiqarganligini qayd etdi. Hurmatli tinglovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.

Assalomu alaykum muhtaram tinglovchilar. Bugungi sanoat manzilimiz qardosh mamlakat O'zbekiston. Bu hikoya bir guruh siyollar kechik bir truppa tuzgan oddiy bir kunda boshlanadi. O'sha kuni yetgan quruq vaqt o'tishi bilan Turkistonning eng qadimgi teatr sahnalaridan biriga aylanadi. Bugun sizlarga bu sahnani qanday vujudga kelganligini va qanday rivojlanganligini hikoya qilamiz. Unday bo'lsa, dasturimizni tinglashga taklif etamiz. Muhtaram tinglovchilar, 1913-yilda Toshkentda Toron nomli truppa tashkil topadi. Uning asoschisi jadid ziyolisi Abdulla Avloniy edi. Uning

Moshetlari. Bu ta'limga ahamiyat bermagani uchun o'g'ilning qotiliga aylanishga sabab bo'lgan johil boy haqidagi hikoya. Bosh rolni Avlonning o'zi ijro etadi. Rejissyorligini esa ozarbayjonlik san'atkor Ali Askar Askarov o'zi masga oladi. O'sha oqshom sanada nafaqat spektakl, balki konsert va hijviy sana ko'rinishi ham namoyish etiladi. Bu ilk uchun ham yillar davomida alangaga oladi. To'y, baxtsiz kuyov, advokatlik osonmi, mazluma xotin kabi asarlar birin-ketin repertuarga qo'yiladi. Ozarbayjonlik san'atkorlarning ham Toshkentga tashriflari edi, xalqni teatr sanalarini bir-biriga yaqinlashardi. 1917-yildagi katta inqilobdan so'ng bu kichik truppa endi davlat teatri hisoblanadi. Oradan bir necha yil o'tib, Toshkentda yana yangi bir truppa sahnaga chiqadi. Karl Marks truppasi rejissyor Mannan Uyg'un ham shu yillarda O'zbek drama teatrini tashkil etib, yosh istodlarni uning safiga jalb qiladi. Truppa 10 yil davomida sabr bilan rivojlanib, kamolga yetadi. 1929-yilda bu tajriba rasmi bir tuzilma ostida birlashadi. Davlat O'zbek drama teatri tashkil topadi. Endi esa o'tib yillar o'tib 1931-yilda teatr Toshkentda O'zbek doimiy maskaniga ega bo'ladi. Buyuk shoir Hamza nomi bilan atala boshlaydi. 1933-yilda esa teatrga akademik maqom ham beriladi. 20. asr o'rtalariga yaqin sanada katta o'zgarishlar boshlanadi. Teatrlar endi davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanadi va bu ko'mak texnik rivojlanish va kadrlar tayyorlash uchun muhim zamin yaratadi. 1945-yilda Toshkentda teatr instituti tashkil etiladi. Bu maskan kelajak avlod san'atkorlarini tayyorlaydigan asosiy markazga aylanadi. Ikkinchi jahon urushi yillarida ko'plab aktyor va rejissyorlar frontga ketadi. Shunga qaramay, sana o'z faoliyatini davom ettirish uchun kurashadi. Bu og'ir davrda rejissyor Mannan Uyg'urning mehnati bilan O'zbek milliy teatrining ham estetikasining ham asoslari yaratiladi. Ammo davlat himoyachiligi o'z navbatda muayyan badalni ham talab qiladi. Ijtimoiy va siyosiy nazorat ijod erkinligi tez-tez cheklanadi. Ana shunday muhitda 1976-yilda Toshkentda noodatiy bir tashabbus tug'iladi. Yilham teatri uning ham 1976-yilda sifatida ajralib turadi va rasmiy yo'nalishdan tashqari sokin qarashlik va mubtadal madaniyat maskani sifatida faoliyat yuritadi. 1991-yilda O'zbekiston mustaqilligiga erishgach, sana ham yangi nafas oladi. Teatrlar o'z milliy o'zligini qayta kashf etadi. Repertuarlarda o'zbek tarixi va madaniyatiga oid asarlar oldinga chiqadi. Sahnalashtiradigan spektakllarning tili tobora o'zbekchalashadi. Huquqiy maqomlar yangilanadi, moliyalashtirish tizimi takomillashtiriladi, repertuar siyosiy erkinlikka erishadi. Nihoyat 2001 yil 21 septembrda prezident farmoni bilan teatr bugungi nomini oladi O'zbek Milliy Akademik Drama Teatri. Bugun bu sana jahon mumtaz asarlarini ham o'z yurtida yaratadigan asarlarni bir xil e'tibor bilan tomoshabinga taqdim etmoqda. Jahon mumtaz adabiyotini ham Shellerning Makr va muhabbat, Goethe'ning ham Rezuezer, Shakespeare'ning ham Hamlet va Otello asarlari tanlanadi. Shu bilan birga Farhod va Shirin kabi o'z xalqining ham hikoyalari ham sanaga olib chiqadi. Zoldagi 540 o'rindiq har oqshom bu uchrashuvga yana guvoh bo'ladi.
Yangi asr bilan birga san'at texnologiyalari bilan ham tanishadi. Raqamli yaratish va ko'p qatlamli sahna bezaklari endi tomoshabinlarning

bir qismiga aylanadi. Yosh avlodga mo'ljallangan spektakllar dolzarb ijtimoiy masalalarni yoritadigan yangi ijodkorlarning asarlari repertuariga qo'yiladi. Teatr mamlakat chegaralaridan ham oshib o'tadi. Germaniya, Fransiya va Rossiyadagi gastrollar orqali ham o'zbek san'atining ovozini dunyoga yetkazadi. Bir guruh ziyolilar 1914 yilda ekkan o'sha kichik urug' bugun yildizi chuqur chinorga aylanadi. Sahna o'tmish merosini asrab, kelajak uchun ham eshiklarni keng ochishda davom etmoqda. Hurmatli radio tinglovchilar, bugun sahnada Ungan Urug, ya'ni O'zbek Milliy Akademik Drama Teatrining bir guruh ziyolilar orzusi bilan boshlangan yo'liga guvoh bo'ldik. Bir urug'dan boshlangan bu sahna katta mehnat va sabr bilan bugungi kunga yetib keldi. Yo'lingiz bir kuni qardosh mamlakatimiz O'zbekistonga tushsa, ushbu tarixiy teatr eshiklaridan kirishingizni arzu qilamiz. Kelgusi dasturimizda uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Thank you.

Hurmatli tinglovchilar, siz Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi dasturini tingladingiz. Manzilimiz TRT Turkiya ovoz radiosining o'zbekcha bo'limi. Telefon raqamlarimiz 0090 312 463 3438. Faks nomerimiz 0090 312 463 3454. Elektron pochtamiz uzbekkuchukcha@trt.net.tr. Shunday qilib, Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi dasturini yakunlaymiz. Kelgusi dasturimizda takror uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

tuzuk rejim o'zgarishi bo'lmay, ayni damda shafaqat va mehribonlikni qayta qurish davri ham edi. Imperatorlikdan meros olingan u ulug' o'zaro yordamlashish ruhi madaniy Turkiyaning ijtimoiy davlat prinsipi bilan birlashib, har bir vatandoshga yetib boruvchi ulkan bir chatirga aylandi. Bugun Qiziloydan Dorilazzagacha vaqf shifoxonalaridan jamhuriyatning dastlabki ijtimoiy fondlarigacha u muqaddas merosning davlatimiz baqosiga qanday bir xamirmoya bo'lganini gapiramiz. Millatning marhamatidan davlatning shafaqatiga qarab cho'zilgan u tebranmas ko'prikka xush kelibsiz. Osmonli imperatorligi vaqf tizimi bilan dunyo bo'ylab tengi bo'lmagan bir madaniy hamjihatlik ulgusini qurgan edi. Qonuniy Sulton Sulaymondan tortib bazmi olam valida sultongacha har bir xonadon mansubi va har bir xayr ehson qiladigan vatandosh o'z mulk molini millat xizmatiga bag'ishlagan edi. Jamhuriyatning dastlabki 10 yilligi ijtimoiy yordamni shaxsiy bir marhamat minnat bo'shlikdan chiqarib davlatning asli vazifasiga aylantirgan inqilobiy odamlar bilan to'liqdir. 1924 yil 3 mart tarixida qurilgan vaqflar umumiy boshqarmasi ajdodlardan yodgor qolgan minglab asar va xayr shartini zamonaviy huquq kafolati ostiga oldi. Bu vaqf puli va mulkining bir quruvchiga ham ziyon yetmasin degan u qadim o'ta sezgirlikni jamhuriyat bürokratiyasi bilan ham ohang qilish edi. Vaqflar umumiy boshqarmasi 1924 yilda Turkiya jamhuriyati tomonidan qurilgan Osmonlidan meros qolgan vaqf mulkiyatining tartibli boshqaruvi va nazoratini ta'minlash maqsadi bilan tashkil etilgan rasmiy davlat qurilmasi idorasidir. Qurilish maqsadi vaqf mollarini asrash, daromadlaridan unumli foydalanish va vaqf ishlarini shaffof suratda tekshirish bo'lgan. Jamhuriyatning dastlabki yillarida vaqflarning tashkilotiy tuzumini zamonaviy davlat tizimi bilan moslashtirish o'ta muhim bir ehtiyoj edi va vaqflar umumiy boshqarmasi bu ehtiyojni qondirdi. Idora Turkiya bo'ylab barcha vaqflarning boshqaruvi va taftishini markaziy bir soxtor orqali olib bordi. Vaqf an'anasining davomliligi va xalq manfaati yo'lida ishlatilishini kafolatga oldi. Ajdodlarimizning insonni yashatki, davlat yashasin degan shiori jamhuriyatning kimsasizlarning kimsasi, egasizlarning egasi bo'lish niyat maromi bilan birma-bir tushardi. Osmonlining eng qiyin kunlarida jabhada askarga, orqada yetim yesirga yordam yugurgan Qiziloy jamhuriyat bilan birga shaxsan G'ozi Mustafa Kamol Ototurk tomonidan berilgan Qiziloy oti bilan zamonaviy bir insonparvarlik mo'jizasiga aylandi. Sulton Abdulhamid Xonning shafaqat eshigi sifatida ochgan Doril ajzasi jamhuriyat davrida ham xuddi shunday muqaddaslik bilan asralib, din va til ajratmaydigan u olamshumul marhamatini davlatimizning eng kuchli ijtimoiy qal'asi sifatida davom ettirdi. Bu bir uzulish emas, ajdodlar yodgoriga eng yuksak darajada egalik qilish irodasi edi. Jamhuriyat ajdodlarimiz vasiyatini toqchalarga ko'tarib qo'ymadi. Aksincha u vasiyatni to'g'ridan to'g'ri davlatning asos toshiga aylantirdi. Bugun davlatimiz tomonidan olib borilayotgan keng qamrovli ijtimoiy yordam siyosati aslan asrlar oldin vaqf nomalariga bitilgan u shafaqatga to'la satrlarning zamonaviy chog' imkoniyatlari bilan qayta jonlanishidir. Osmonlining vaqf g'urabo, bechoralar va g'ariblar vaqf shifoxonalari bugungi kunda zamonaviy Turkiyaning shahar shifoxonalarida va kuchli sog'liqni saqlash tizimida ayni u shifo niyatini davom ettirmoqda. Jamhuriyatning ijtimoiy yordam ko'z qarashi, didgohi vaqf ruhini bir vatandoshlik haqqiga aylantirib, asosiy qonun kafolati

0: bilan mustahkamlab qo'ydi. Qimmatli ilm ahli ma'lum qilganidek, Turkiya imperatorlik tajribasi bilan zamonaviy davlat tuzumini uyg'unlashtirgan holda bir hamjihatlik davlati ulgusini qurdi. Vaqf mol-mulklarining o'ta diqqat bilan boshqarilishi va bugungi kunda millionlab oilaga o'quvchilar va muhtojlarga yetib borayotgan davlat yordamlari aslan ajdodlarimizning u xayr-ehson ruhi Turkiya jamhuriyatining irodasiga qanchalik jonli ekanining eng ulkan dalilidir. Bizlar ham Osmonlining vaqf asolatining merosxo'rlari hamda har bir eldoshini o'z og'ushiga olgan buyuk bir jamhuriyatning vatandoshlarimiz. Jamhuriyat va ijtimoiy yordamni qayta qurish bosqichi bizlarga shuni ko'rsatdi. Davlatimiz qadim o'tmishdan olgan u katta kuch bilan vatandoshining har dardiga darmon bo'lishni eng muqaddas vazifasi bildi. Imperatorlikdan jamhuriyatga, undan bugungi kunning kuchli Turkiyasiga cho'zilgan borayotgan ushbu yordam bayrog'i millatimizning o'rtoq xislati bo'lmish hamkorlik va yordamlashuv poyasi ustida yuksalmoqda. Bugun Turkiyaning dunyoning to'rt tomoniga qarab cho'zilgan yordam qo'li bilan aslan u qadim vaqf madaniyatining zamonaviy dunyodagi eng buyuk vakili va bayroqdoridir. Bizning madaniyatimizda davlat faqatgina bir qudrat yo hukmronlik emas, ayni holda bir mehribon ota, qoruvchi va panoh beruvchi onadir. Ajdodlarimizning vasiyati bo'lgan u barakatli sandiqlar bugun davlatimizning ijtimoiy siyosatlarida, baladalarimiz, shahardorlarimizning xizmatlarida va vaqflarimizning faoliyatlarida yashashni davom ettirmoqda. Yaxshilik kecha bo'lgandek, bugun ham bu aziz millatni bir-biriga bog'lab turuvchi eng kuchli, eng yiqilmas qudratdir. Marhamatning davlatlashgan yuzidan tarix va kelajak bag'rida ochgan u mehribon manzildan o'tdik. Biz qaragan har bir toshda bir ajdod duosi, qadam bosgan har bir toprog'imizda bir jamhuriyat zahmati bor. Bu buyuk sofrada ko'rdikki, madaniyatlar o'zgarsa ham, otlar boshqacha bo'lsa ham, bu millatning yuragidagi bir qo'l berganini ikkinchi qo'l bilmasin degan u bukulmas ishonch aslan o'zgarmaydi. Bizlar bir yetimning boshini silayotgan qo'lning issiqligini asrlar narisida bugunga yetkazib kelgan u katta vafo zanjirining birma-bir halqasi bo'lamiz. Yaxshilik barakati bilan qorilgan bu dostonda tanimizda jon, nafasimizda kuch bor ekan, marhamat izidan borishni davom ettiramiz. Chunki bilamizki, insonni yashatgan davlatni ulug'lagan va ertangingni mumkinligi qilib beradigan yagona narsa evazsiz sevgidir. Bu muqaddas amonatga egalik qiluvchi birovning dardi bilan dardlanganlar va men o'rniga biz deya olganlar yurtida yaxshilik har doim g'olib kelajak, ko'ngil ko'priklarimiz hech qachon qullanmasdan, marhamat buloqlarimiz hech qurumasin degan umid bilan boshqa bir vafo manzilida yaxshilikning boshqa bir yuzida qaytadan uchrashguncha mehr, muhabbat, tinchlik va marhamat bilan qoling.
1: Marhamat va yaxshilikning hikoyasi.

Hurmatli dinlovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishtiramiz. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on Husiylarning Saudiya Arabistonidagi Ar-Riyod xalqaro aeroportiga sodir etgan hujumini keskin qoraladi. Ankaradagi Vazirlar Mahkamasi yig'ilishidan so'ng bayonot bergan Turkiya rahbari rasmiy Ankara Saudiya Arabistoni bilan birdam ekanligini ta'kidladi. Halok bo'lgan birodarlarimiz, jumladan umra ziyorati vaqtida halok bo'lganlarni Alloh o'z rahmatiga olgan bo'lsin. Turkiya ushbu g'ayri-insoniy

hujumlar qarshisida har doim saudiyalik birodarlarimiz tomonida turadi, deydi Erdo'g'on o'z nutqida. Turkiya prezidenti shuningdek mintaqada Livandan Yaman va Erongacha bo'lgan hududda keskinlik ortib borayotganidan xavotir bildirdi. U nizolarni jang maydonida emas, balki faqat diplomatiya orqali hal etish mumkinligini uqtirdi. Bayonotda avgust oyida Turkiya, Pokiston va Saudiya Arabistoni o'rtasida imzolangan Makka qo'shma mudofaa kelishuvi haqida ham so'z bordi. Erdo'g'onning ta'kidlashicha, ushbu bitim xuddi NATO modelidagi kabi parlament tasdig'idan o'tkaziladi va mintaqaviy xavfsizlikni jamoaviy ta'minlashga xizmat qiladi. Eslatib o'tamiz, 10 oktyabr kuni husiylar tomonidan Ar-Riyod aeroportiga uyushtirilgan raketalar va dronlar hujumi oqibatida 12 kishi halok bo'lgan, 300 dan ortiq kishi jarohatlangandi. Yaradorlar orasida 2 nafar O'zbekiston fuqarosi ham bor. Amerika Qo'shma Shtatlarining Saudiya Arabistonidagi elchixonasi qirollik aeroportlariga qilingan ketma-ket hujumlardan so'ng o'z fuqarolarini favqulodda ogohlikka chaqirib, xavfsizlik ogohlantirishini kuchaytirdi. Bu so'nggi 3 kun ichida e'lon qilingan 3-chi rasmiy ogohlantirish hisoblanadi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Ar-Riyoddagi Qirol Xolid xalqaro aeroporti qayta nishonga olingan. Shuningdek, Dammamdagi Qirol Fahd aeroportiga ham zarbalar berildi. Dam olish kunlari uyushtirilgan ushbu hujumlar oqibatida halok bo'lganlar soni 14 kishiga yetdi. Yaradorlar soni esa 320 kishini tashkil etmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlari diplomatik missiyasi mamlakatdagi amerikaliklarga yirik aeroportlardan foydalanishda o'ta ehtiyotkor bo'lishni tavsiya etmoqda. Parvozlarning bekor qilinishi hamda havo hududining yopilishi sababli poyezd va avtobus kabi muqobil transport vositalaridan foydalanish maslahat berildi. Bundan tashqari, Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati xodimlariga Yaman bilan chegara hududlariga borish qat'iyan taqiqlandi hamda Ar-Riyod, Jidda va Dammam aeroportlaridan foydalanish uchun maxsus ruxsatnoma joriy etildi. Saudiya Arabistoni boshchiligidagi koalitsiya fuqaro aviatsiyasiga qilingan ushbu hujumlarga qat'iy javob qaytarishini ma'lum qildi. Bu esa Yaqin Sharqdagi harbiy ziddiyatning yanada keskinlashuvi borasidagi xavotirlarni kuchaytirmoqda. Nepalning markaziy qismida kuchli ko'chki daryo o'zanini to'sib qo'yishi oqibatida yuz bergan suv toshqinida kamida 5 kishi bedarak yo'qoldi. Nepal harbiylari tezkor qutqaruv operatsiyasi davomida 49 kishini, jumladan bir nafar xorijiy turistni xavfsiz hududga olib chiqdi. Favqulodda holat poytaxt Katmandudan 100 km g'arbda joylashgan Gorxa hududida yuz bergan. Tog'dan sug'urilib tushgan tuproq massasi o'sha daryo o'zanini to'sib qo'ygan, oqibatda suv sathining keskin ko'tarilishi va qirg'oqlardan toshib ketish holati kuzatilgan. Tabiiy ofat turar joylar va transport infratuzilmasiga jiddiy zarar yetkazgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, shiddatli suv oqimlari 10 ga yaqin uyni va 2 ta osma ko'prikni yuvib ketgan. Shuningdek, hududdagi gidroelektr stansiya lageri hamda qurilish texnikalari katta talofat ko'rgan. Turkiya ovoz radiosi to'lqinlarida xabarlarni tinglayapsiz. Ozarbayjon poytaxti Baku shahridagi maktablarda diniy liboslar va hijob kiyishni taqiqlovchi yangi qoidalar ortidan ommaviy norozilik namoyishlari va tartibsizliklar kelib chiqdi. Yuz bergan hodisalar oqibatida 37 kishi hibsga olindi. Ma'lumotga ko'ra, poytaxtning Garadog tumanida maktab direktorlaridan birining avtomobiliga o't qo'yilgan. Yasamal tumanida esa maktab binolaridan biriga o't qo'yishga urinish holati kuzatildi. Yaxshiyamki, hodisalarda hech kim jabrlanmagan. Huquq tartibot organlari jamoat tartibini buzish moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atdi.
Ma'lum qilinishicha, hukumat ta'limning dunyoviy xususiyatini saqlab qolish maqsadida maktab formasi bo'yicha yangi talablarni tasdiqlagandi. Ushbu cheklovlar nafaqat o'quvchilar, balki o'qituvchilarga ham tatbiq etilmoqda. O'quv yurtlarida yangi qoidalarga rioya etilishi tekshirila boshlangach, kamida

ikkita maktabda o'quvchilar darslarni boykot qildi. Ijtimoiy tarmoqlarda esa hijob sababli maktabga kiritilmagan o'qituvchilarning, ya'ni o'quvchilarning tasvirlari tarqaldi. Ozarbayjon hukumati ushbu qoidani diniy e'tiqodga qarshi kurash emas, balki ta'limda tenglikni ta'minlash va o'quvchilar o'rtasidagi ijtimoiy tabaqalashishni oldini olish bilan izohlamoqda. Aholisining 96% musulmonlardan iborat bo'lgan Ozarbayjon konstitutsiyasiga ko'ra dunyoviy davlat hisoblanadi. Rasmiylarning ta'kidlashicha, yagona maktab formasi ta'lim dargohlarida xolis va neytral muhitni yaratishga xizmat qiladi. Ukraina Qora dengizda Bolgariya qirg'og'ida ikkita kemaga dron hujumi uyushtirilgandan so'ng xalqaro hamkorlarni Rossiyaga bosimni kuchaytirishga chaqirdi. Ukraina tashqi ishlar vaziri bu haqda ijtimoiy tarmoqda ma'lum qildi. U tijorat kemalariga sodir etilgan hujum Rossiya qurolli kuchlari tomonidan amalga oshirilganligini va ekipaj a'zolari orasida Ukraina fuqarolari ham borligini ma'lum qildi. Rossiyaning Bolgariya hududiy suvlari yaqinida tijorat kemalariga so'nggi hujumi natijada Ukraina va Ozarbayjon fuqarolari halok bo'ldi. Bu esa bir necha bor Moskvaning Qora dengizda tinch aholi hayoti va dengiz xavfsizligiga ataylab beparvoligini namoyish etadi, deydi Ukraina tashqi ishlar vaziri. Ukraina tashqi ishlar vaziri sanksiyalarni kuchaytirishga va Moskvani javobgarlikka tortish va navigatsiya erkinligini himoya qilish uchun qat'iy choralar ko'rishga chaqirdi. Uning qo'shimcha qilishicha, Qora dengiz global oziq-ovqat xavfsizligi uchun muhim yo'l hisoblanadi. Shuni ta'kidlash kerakki, Bolgariya bosh vaziri Rumen Radev Qora dengizda dronlar ikkita kemaga hujum qilganligini, ulardan biri cho'kib ketganligini e'lon qildi. Kemalardan birining ekipaj a'zolari orasida 8 nafar Ozarbayjon fuqarosi ham bor edi. Polsha Ukrainadagi urush oqibatida qariyb 500 milliard yevro miqdorida moddiy zarar ko'rgan. Bu haqda Polsha parlamentining Ukraina bilan hamkorlik masalalari bo'yicha kengashi rahbari, hukmron fuqarolik koalitsiyasi partiyasi deputati Pavel Koval Fox News telekanali efirida ma'lum qilgan. Siyosatchining so'zlariga ko'ra, mazkur hisob-kitoblar Polsha bosh statistika boshqarmasi rahbari bilan hamkorlikda tashkil etilgan maxsus iqtisodchilar guruhi tomonidan amalga oshirilgan. Bosh vazir biz bosh statistika fuqarosi rahbari bilan hamkorlikda tuzgan guruhning hisob-kitoblari shuni yaqqol ko'rsatmoqdaki, Ukrainadagi urushdan Polsha kabi jarayonda bevosita ishtirok etmayotgan davlatlar ham zarar ko'rmoqda. Masalan, Polshaning yo'qotishlari qariyb 500 milliard yevroga yetgan. Hurmatli tinglovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Hurmatli tinglovchilar, endi esa

Hurmatli dinlovchilar, Turk dunyosi shamchiroqlari deb nomlangan dasturimizning bugungi sonida Fatih maqbarasi ustasi, Turk tasavvufining qutlug' merosi Ahmet Amishafandi haqida so'z qilamiz.

Ahmet Amesh Afandi Turk imperiyasining so'nggi yillarida yashab ijod qilgan taniqli turk sufiy yetakchisi edi. Uning taxallusi kichik amaki degan ma'noni anglatuvchi Amishdir. U Xo'ja Ahmad Yassaviy bilan boshlangan va Xorazon avliyolari tomonidan Anadoliga olib borilgan sufiylik an'anasining Istanbul vakillaridan biri bo'ldi. Ahmet Amesh Afandi Xalvatiya maktabining Shaboniya qanotidan joy oldi. Mazkur yo'lning aydinlik buyuk rahbari Kushadali Ibrohim Afandi 19. asrda Xorazon nafasi yoki Xorazondan kelgan ma'naviy merosni Anadolu va Rum elida qayta jonlantirgan sufiylar yetakchisi bo'ldi. Kushadali Ibrohim tomonidan Ternovaga yuborilgan xalifa Umer Xalvatiyaga bog'lanib qolgan yosh Ahmet 1846 yili xalifalik ruxsatini oladi. 1877 yili Rum elining qo'ldan boy berilishi ortidan oilasi bilan birga Istanbulga joylashdi. Fatih Sultan Mehmedxon maqbarasini qurib berish vazifasi shaxsiga topshirilgach, Fatih maqbarasi ustasi nomi bilan mashhur bo'ldi. Ahmet Amesh Afandining nasl nasabi Shayx Shaboniy valiga qadar boradi. U bu orqali Turkiston, Xorazon maktabining ma'naviy merosini Istanbulda davom ettiruvchi oltin halqaga aylandi. Turk saltanatining so'nggi yillarida qator urushlar va inqirozlar avj olayotgan bir paytda

Ahmet Amesh Afandi xalq ma'naviyatini yuksaltiruvchi yo'lboshchi sifatida alohida ajralib turdi. O'sha davr insonlari uni ilm-fanning yorqin yulduzlaridan biri sifatida yod etdilar. Ayrim manbalarga ko'ra, u hatto urush jabhasida ham oldingi saflarda turib xizmat qilgan. Bunga misol sifatida 1853-yilgi Qrim urushida armiya imomi sifatida qatnashish orqali askarlarga ma'naviy yordam ko'rsatganini aytish mumkin. Istanbulda esa Fatih maqbarasidagi maqomida 40 yildan ortiq vaqt davomida son sanoqsiz qalblarga shodlik baxsh etib, umidlarni jonli tutishga harakat qilgan. Uning suhbatlarida qatnashganlar parchalanib borayotgan imperiya ichida ma'naviy ravishda birlashishni o'rganar edilar. Amesh Afandi qora kunlarda xuddi qutb yulduzidek yo'l ko'rsatdi. Ahmet Amesh Afandi buyuk sofiy bo'lishiga qaramay, xalq orasida xudo bilan biriga bo'lish tamoyili asosida nihoyatda sodda hayot kechirdi. Ahmet Amesh Afandidan ta'lim olgan ko'plab shogirdlar saltanatning so'nggi va jumhuriyatning dastlabki yillarida muhim vazifalarni o'z zimmasiga oldilar. Uning qo'lida tahsil olganlar orasida turk ma'rifiy va madaniy hayotni shakllantirgan hurmatli shaxslar ham bordir. Jumladan sozanda va sofiy Ahmet Avnikunuk Masnaviy va Fususul Hikimga yozgan sharhlari bilan tanilgan buyuk madaniyat arbobidir. Uning yana bir shogirdi Ismoil Fenni Erturuldir. U falsafa bilan tasavvufni bir-biriga uyg'unlashtirgan asarlari bilan mashhurdir. Xuddi shunday milliy olim va maol yoki mazmun yozuvchi Hasan Basri Chantay ham yoshligida undan ilhomlanganlar sirasiga kiradi. Bu simolardan tashqari uning kuyovi Babanzoda Ahmet Naimbey kabi ko'plab hurmatli simolar ham Amesh Afandining ilm doirasidan nasibini olganlar. Uning bunday nufuzli guruhni o'z atrofida to'play olish qobiliyati shaxsiy ishtirokidagi irfon majlislarining qay daraja chuqur mohiyati borligidan dalolat beradi. O'zi tarbiyalagan ana shu simolar tufayli Ahmet Amesh Afandining g'oyalari respublika davrida ham o'z o'rnini saqlab qoldi va hatto o'z ortida o'chmas iz qoldirdi. Ahmet Amesh Afandi tasavvufning terang haqiqatlarini sodda, tushunarli tarzda bayon eta oladigan yetakchi edi. O'zining ta'lim-tarbiya uslubida suhbat yo'lini afzal ko'rdi. Shogirdlariga eng avvalo gunohlari uchun tavba qilishni, keyin esa Qur'on o'qishni tavsiya qildi. Uning yig'inlarida madrasa ulamolari, savdogarlar, harbiy xizmatchilar va hatto davlat arboblari ham bor edi. U hammaga tushunarli tilda murojaat qilib, ularning qalbini fath etuvchi maslahatlar berdi. Shu tariqa u sofiylikning chuqur ma'naviy muhitini keng ommaga bog'lovchi ko'prik vazifasini o'tadi. Chunki uning prinsipi qalblarni sindirish emas, balki birlashtirish edi. Xo'sh, Ahmet Amesh Afandi bugungi kun insonlariga nimalar deydi? U ildizimizga qaytishimiz, an'anaviy ma'naviy qadriyatlarimizni takror qabul qilishimiz kerakligini yodga soladi. Ruhoniylarimizning tajribalaridan ilhom olish orqali biz birodamlik va birodarlik tuyg'ularini mustahkamlashimiz zarur. Ahmet Amesh Afandi bizga ilm bilan shakllangan iymon, ixlos bilan qilingan amal va muhabbatga to'lgan qalb bilan yengib o'tolmaydigan to'siq yo'qdir deb murojaat qilmoqda.

Ahmet Amish Efendi'nin tushunchasi tarix tubidan yoki terangliklaridan suzilib kelgan ma'naviy tomirdir. Bu tomir turk millatining mohiyatiga chuqur singib ketgan Xoroson va Turkiston qadriyatlarini o'z ichiga qamrab oladi. Bugungi kunda butun turkiy dunyosida yangilangan birlik ruhini izlash kun tartibida. Haqiqiy va mustahkam birlikka umumiy ma'naviy poydevor orqali erishish mumkin. U poydevor Ahmad Yassaviydan Hoji Bektosh valiylarga, Yunus Emrelarga qadar davom etgan umumiy e'tiqodimiz

va madaniy merosimizdir. Turkiy davlatlar va jamoalar o'rtasida ko'prik qurish yo'li ana shu merosni qabul qilishdan iboratdir. Ahmet Amish Afandi kabi qalb egalari chizgan yo'l bizning umumiy ma'naviy ildizlarimizni jonlantirish uchun yo'limizni yoritadi.

Hurmatli tinglovchilar, siz Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi dasturini tingladingiz. Manzilimiz TRT Turkiya ovoz radiosining o'zbekcha bo'limi. Telefon raqamlarimiz 0090 312 463 3438. Faks nomerimiz 0090 312 463 3454. Elektron pochtamiz uzbekkuchukcha@trt.net.tr. Shunday qilib, Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi dasturini yakunlaymiz. Kelgusi dasturimizda takror uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

yetti yarim orasida, Afg'oniston vaqti bilan kechqurun soat 8:30-9 orasida, Greenwich vaqtini bilan esa soat 4:00-4:30 orasida qisqa to'lqin 25 metr 11765 kHz orqali tinglashingiz mumkin. Bugungi eshitirishlarimiz yangiliklar, Falastinning ilklari va yashirin hikoyalar lavhasi, vaqtimiz qolganda musiqiy dastur bilan yarim soat bo'yicha davom etadi. Olib boruvchi men Abdurrahim Ma'sumi.

bundan uzoq qolish, toza suv va barq yo'qligi kabi qo'shma qiyinchiliklar orasida hayot kurashini olib bormoqdalar. Aholi ko'payishining bu yuksalishda ta'siri borligiga ishora qilgan UNDP mas'ullari o'rganilgan

ham tashqari Baytul Muqaddas, Al-Xalil, Qohira va Damashq bilan qurgan kuchli savdo bog'lanishlarini ko'rsatadi. Bu yerdagi asl masala molning fiziki harakat emas, bir savdogar to'quv moli yo raxt toshganda ishlab chiqarish madaniyatini ham o'zi bilan birga olib borar edi. Bir zaytun yog'i boshqa bir shaharga yetib borganda u toproqning iqtisodiy texniki tajribasi ham u bozorda jilvalanardi. Noblus sobuni buning eng aniq misollaridan biridir. Zaytun yog'i suv va ko'l suvining birikishidan ishlab chiqariladigan bu an'anaviy sobun nasllar bo'yi oilaviy korgohlarda qo'ldan qo'lga o'tib saqlandi. UNESCO'ning 2024-yilda bu an'anani bashariyatning g'ayrimoddiy madaniy merosi tamsili ro'yxatiga kiritishi bu san'at va bilimning yozma matni bilan emas, balki vositalikning amaliy tatbiqi orqali yashab kelganini xalqaro miqyosda tasdiqlash bo'ldi. Falastinning inson harakati tabobat va dorisozlik sohasida ham chuqur izlar qoldirdi. 10-chi asrda Baytul Muqaddasda yetishgan tabib Muhammad al-Tamimiy ushbu tajribaning eng kuchli vakillaridan biridir. Baytul Muqaddasda tib bo'yicha ta'lim olib, mahalliy o'simliklar yordamida dori tayyorlash bo'yicha mutaxassislik kasb qilgan al-Tamimiy so'ngraroq o'z tadqiqotlarini rivojlantirish maqsadida Misrga bordi. Uning hayoti va asarlarini boy qilgan manbalar Baytul Muqaddasda tajriba dori tarkiblari va zaharlanishlarga qarshi qo'llaniladigan taryok otida murakkab zahar qaytaruvchilar ustida ishlaganini va ushbu bilimni Misrning tib chavqotlariga olib borganini qayd etadi. Al-Tamimiyning tabobat adabiyotiga qo'shgan ulushi keyingi asrlarda islom dunyosidagi ko'plab tabiblar tomonidan manba sifatida foydalanildi. Baytul Muqaddasda ijod qilingan bir davolash uslubi Misrga yetib bora olar, boshqa bir tib matniga kiritilib, biroq qoralar aro aylanmoqqa qo'shila olar edi. Bu barcha tarixiy ma'lumotlar yon-moyon qo'yilganda Falastinni ta'riflash uchun ishlatiladigan sharq bilan g'arb o'rtasidagi bir o'tish dahlizi ta'biri yetarsiz qoladi. Chunki o'tish faoliyati yolg'iz passiv bir harakatni anglatadi. Holbuki Falastin insonlar, mahsulotlar, texniklar va fikrlar yuzma-yuz kelgan, bir-biriga qorishgan va qaytadan ishlab chiqarilgan jonli bir markaz edi. Yo'llar ustida shaharlar, shaharlarning o'rtasida bozorlar, bozorlarning ichida esa ustolar, savdogarlar, talabalar va tabiblar bor edi. Va bu tarmoq orqali aylanib yurgan narsa faqat iqtisodiy qimmat emas, xabar, tajriba, texniki mahorat va ijtimoiy xotira edi. Shu sababli Falastin tarixini yolg'iz to'qnashuvlar, chegaralar va siyosiy bo'hronlar orqali o'qish noqis bir yondashuvni bildiradi. Falastinning asl tarixi ishlab chiqaruvchi, o'rganuvchi, tashuvchi va yetkazuvchi insonlarning tarixidir. Biroq bilimning safari yolg'iz kitobxonalardagi qo'lyozmalar yoda sayyohlarning yozuvlari bilan cheklanib qolmadi. Ba'zi bilimlar bir talabaning daftarchasiga ko'chirildi. Ba'zilari mashhur matnlarda saqlanib qoldi. Ba'zilari esa to'g'ridan-to'g'ri ustaning qo'llarida, uning kasb hunarida yashadi. Bir xom moddaning shakli, ko'raning issiqligi, qivomi yo vaqti. Bular formullarga to'kilmaydigan ustodan shogirdga ko'z va tajriba orqali o'tgan ko'rinib turgan bilimlar edi. Chunki ba'zan bir shar va bir xalqning xotirasi kitob raflarida emas, qizargan olov ro'parasida ishlayotgan bir ustoning qo'llarida saqlanadi. Xo'sh, yo'llar bo'yi tashingan bu bilim Al-Xalilda cho'g'li olov qarshisida qanday qilib bir hunar va san'atga aylandi? Keyingi bo'limda Al-Xalilning shisha ustolari olov bilan qurgan asrlik bog'lanishining va nasldan naslga o'tib kelgan ishlab chiqarish sirlarining izidan boramiz. Sog' va amon qoling. Falastinning ilklari va yashirin

Dasturimiz yakunlar ekan yana bir bor yangiliklar xulosalarini xizmatingizga taqdim etaman. Turkiya Cumhurbaşkanı Erdoğan Husi malişelerinin Riyoz konalgasiga qilgan hujumlarini qoraladi. Zelenskiy ateşkes elonidan keyin Rusiyani barq santroliga urush bilan aybladi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining jahon kambag'allik ko'rsatkichi ilk bor ko'paygan 1.2 milliard kishiga yetdi. Trump Shimoliy Koreya rahbari kim bilan uchrashishi mumkinligiga ishora qildi. Bugungi eshitirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Ertangi radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, amon qoling.